0: Em đang là lạnh, đang là lạnh. Chỉ cần là tôi sẽ không phải tôi phải. One or two, one or two, two morning. Không.
1: What?
0: Sorry, it's only 100 watts.